0: Para pendengar sekalian, lanjut
1: Repetition
0: lagi
1: zone.
0: Dengan
2: 座り込んでるんですね、学生さんたちが。
3: そうさ、スタイアン
1: のストーリーのランプ
4: この場合は、あんまりのテーブル